0: Che, nimithana mosa. Nichikele ni iwe mteko sao sana koso.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Berta, muru uripi o morimo lelo, e xene era na nye manaka?
5: Papa, não acho xene não e colana mais curte no xicula, mas já o curta o catano que xinta.
4: Manaka, ndo wane puke ya iyo. Kendo hape mapupa majika na farangu, weka leo ya huyu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
4: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no karna ikuru zinjene, no tema kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
7: Yo,
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
8: Arriba! Arriba!
9: Sara Maparaca!
10: Moncala weira muroco tá com teia, nem moneta, nem noni, nem patani. Vamos comer!
9: Oro kala wira ninkela wakela mshukurana kaka wani bu. Kimpavila wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franku nkali sisapo yo wata.
10: Mahawashani muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
9: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
10: Ayo maapara. Iyo ya soo kweya, masi sote posiva ni ukiti mana, kinoro uoshu tihano tokiha.
9: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
10: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
9: Nake, olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Farangu.
11: Alima. Ayo le la kereru siba panjene. Kini ototo pelani. Mohana mkilafla saka olwa oya owe minu fahala. Iko hasi njene.
9: Nkirero shukuru nake. Niko tokati mpie salama.
12: Nirento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Maisabo, maisvida,
13: itanto mo.
3: Maisvida,
2: maisabo,
3: maisvida.
14: Dodoma, mwiwata no mosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plashti kwene, ni iforu sa PVT. mungwe hato domo wo akala wera onirano etonyero enihime wera beke kai igurusha hato doma muruba ngure lanigua ya no oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro doma nyumara matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vomirele lo sotene mwigwadano la untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mummatele igurusha hato doma Tiore ra niore romelea. Nepanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa otsuwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
7: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
13: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
15: Rubi, empa onakiliwa leto baker paker. Wea, itiminku, esinema ya musi. Wiriluoka owale sumana, munari orereleni. Murwe, navi mpie salama o Rubi. Munata kele arame, 84-64-46-069. Naklato, muntare o WhatsApp. Wawimu hielele, ehapari yore ra, waso tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto, paker pak. No.

0: Anaya imusi iya sinrumila itusaya samhaku wowe kaikaisi karike ulama. Unna tune atu otene, minyalano su otene, sikanike ogu iliana, uweri kakaini uiranyi omaliha, mikailo sinereya ebome kani okobe, edistritu yolagu, mwaho wa datu antiba maluku omkotini, ni ala kantari ya mikailo iye, ni himaya lamulo, etuwe hukulo sirotule, okumi watu a ebome ekani ele.
1: A responsabilidade social e empresarial, a fiscalização das atividades extrativas e participação comunitária é, por isso, de grande relevância para a nossa província.
0: Yari masu amholeli ai gabineti ya governadora ai provinsi ya Uniesa, Celestina Teofilu, anlelir gamiteko sinasasa ukuriwa, Mikailo Sotimpa maluku wa mkotini, eboma ikani okobwe, e distritu olagu no provinsi ya Uniesa, ni hikari hiwaka nlamulo. Lapuweleka elapo yo Tanzania, elapo ya Mosambiki, yo saina nlamulo, famosani elapo yo Tanzania, itusi nkalam karekere nyanja, sampanta ula wa elapo ahu. Ntoko nhimawe, ntawano amteko Monteiro Bonifacio, ukumela o Tanzania.
2: Elapo ya Mosambiki, enahala osaina muiwana no wa okapila itusi na panya mshereshere mwa eparea, vamutukumana ni opachiranye na mararu na Ozanzibar elapo ya o Tanzania. Vamutukumana ni ola, ni kuru na elapo ya Mosambiki na hole liwa ni sekretariu a istadu anawesa etaya ni sinurukura Gustavo Jeje. Vokala voto anamwemela a ilapo sa o Tanzania, o Comores, o Fransa, o Madagascar, o Kenya, o Mauritius, Seychelles ni Africa the Sul. Gustavo Jeje, o himawi mshereshere mwa eparia, mwokala mu ikavi hero so hali kelea wa muhaku wa elapo.
3: Falama ki da pesca, do turismo, do transporte marítimo, do comércio, da mineração, a produção de energia e também da agricultura costeira.
2: No luma vasa niteko sa mesa, niteko sa ikalawa sawate sha atu, nakoso, turismo, otipiwa maluku a muhaku, magesi, vamosa ni miteko sa olima, mshereshere mwa eparea. Elapo ya Mosambiki, mtoko nasula huu, sinavariwa miteko sa otipiwa maluku a muhaku, shasha, mu iprovincia sa Wampula ni Ozambezia. Vananto, ipapelo na halahu osaina sinakela ohawaka sa makata miho enakumela wa mwaha wa miteko siseia.
3: Nomeadamente, o estabelecimento de algumas áreas protegidas nos ambientes marinho e costeiro.
2: Secretário a Estado anawesa etaya ni sinurukura, ohimewi elapo ya Mosambiki, enahala uluma samota enakapilaya, itu sinapanyia mshereshere mwa eparea.
3: Nós vamos mostrar que o país está neste momento a fazer grande processo.
2: Nuluma va sa wali wa miri mshereshere mwa eparea, muteko nivanrahu Ozambezia, osofala vamosa ni omaputu. Nuluma to sa mapuro owehawe hiwa ashinama, mtoko omaputu, okirimba, ni mapuro makina. Navariha humo miteko sa okapele liwa ashinama, miri ni ituso tenis na panya mu mapuro ala, iri mshereshere mwa eparea.
3: Para nós é muito importante estarmos aqui nesta reunião.
2: Gustavo Jeje, secretário de Estado, anawesa etaya ni sinirukurera, ulumaka Ozanzibar, kuipachira yewo nihiku na mararuna, mutukumano wa uhewa sa ukapeli wa itusi na panya mshereshere mwa eparea. Okumela Odari Islam, ehali ila mfahiruwe ni mia na Monteiro Bonifacio.
0: Niwili nani hali iya, no pia wa makisoni wa nlaka na mkumalo ya hapari nchuku na olelo. Nukushara kawira mkumalo ya hapari nchuku na olelo wa holeli wa nno provinsi ya Uniesa. Ni wihenaka okab delegatu, wa mpula mpaka o Zambezia. Hali mwemara ila salempa ni usoma ni mio, Januario Eduardo, ni omitiponi wa Musa Anadelso Afio Daniel. Nera huwa tutene, ohiyu wa marileo, ni uhalengu ileka miteko so hiyana hiyana, silikumi heriwani Radio Mosambiki. Asante.